Bilmirəm nerdəsin, nasıl gideyim, gedib də yerini nasıl bulayım. Bilmirəm nerdəsin, kimdən sorayım, gidib də yerini nasıl bulayım. Əridi yüreğim, kalmadı sabrım, nə olur dön artıq, qadan alayım.